0: Moose FM.
1: Moose FM.
0: Moose FM.
1: Moose FM.

0: Publicitate.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
3: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Grand Hotel Nirvana, Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи, аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю и новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Grand Hotel Nirvana. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
4: Lipsa dinților afectează sănătatea întregului organism și poate provoca un aspect îmbătrânit prematur. La Dr. Lozovan Dental Clinic redăm tinerețea zâmbetului tău cu implanturi de ultimă generație. Oferim soluții complete de reabilitare dentară cu planificare digitală avansată pentru o precizie anatomică absolută. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandri, 111. Pentru programări, sună 061 234 111.
5: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: Publicitate 079.

0: publicitate.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
0: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadget-uri fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
2: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
3: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
4: Chocoboom e cel mai bun! Croasantul Boom îți explodează ziua! Aluat fin, umplutură delicioasă, fiecare mușcătură, plăcere adevărată! Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii, savurează momentul bun! Când vrei boom, alege croasantul Boom!
5: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
6: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Publicitate. 079 95 9195.

cu bine, cu de toate, sau nici n-ați simțit când a trecut, dar eu v-am spus. Făceam numărătoarea inversă. Eu aici doar cu interesul, adică dacă vă invit pe canalul nostru de Telegram, nu așa că să pun o bifă că am făcut o postare. Nu, pe bune, chiar mi-este interesant dacă ați realizat ce v-ați propus, dacă nu ați realizat, ce mai reușiți astăzi. Pentru că eu știu lume care pe ultima 100 de metri când apasă pedala de gaz, acum zic nu pe bune la mașină,

fata de la microfonul roz și o să petrecem 4 ore aici pe frecvența Muze FM, iată, de la 8 până la 12. Mare bucurie pe capul vostru! Și cum spuneam, astăzi e zi de miercuri, 30 septembrie, cam așa, eu verific. Știți, eu zic, dar eu verific. Poate cumva mi-a scăpat de vedere și e 31, deși nu există 31 septembrie. Și astăzi, ca și întotdeauna, vă dau motive de sărbătoare. Și avem astăzi o sărbătoare super faină, dedicată celor care ne ajută să ne înțelegem unii cu alții, indiferent de colțul de lume, vorba aceea din care venim și din care, apropo, ne ascultați pe online.

cartea Sfântului Ieronim, deci omul care a tradus Biblia în latină în secolul al V-lea și oficializate de Federația Internațională a Traducătorilor din 1991. Deci această zi este un tribut adus tuturor specialiștilor din domeniul traducerilor și interpretării. Deci ei sunt oamenii din umbră care fac ca diplomația, ca literatura, ca filmele. Apropo, da, filmele ăștia care traduci. Apropo, e foarte greu atunci când e legat ceva de arte sau despre pe bază. Deci, dacă mă apuc eu să traduc ceva în termeni de artă din engleză în română sau din rusă în română, tot e foarte greu. Trebuie să găsești cuvintele potrivite. Apropo, chiar și instrucțiunile de folosire de la electrocasnice trebuie să aibă tot sens, dacă așa să ajungem la o adică. Deci, fără traducători, fără ei, am fi rămas cu toții, iată, blocați încă la turnul Babel, încercând să explicăm prin semne ce vrem noi de la viață și ce vrem unul la auto. Și dacă să fim sinceri, prietenii mei care mă ascultă, că eu așa vă consider prieteni, de câte ori voi, iată, nu

vacanță sau când ați ascultat vreo piesă în limbă străină și ați realizat că versurile nu însemnau deloc ce credeți voi. Da, și asta oamenii din 80-90 o să înțeleagă, pe atunci erau doar dicționare, traducere română-engleză. Și acum o nimica toată, pui și ChatGPT și, apropo, sunt gadgeturi care traduc instant tot ceea ce vorbești tu și îți traduc în altă limbă și invers. Bă, tare bună treaba, da, hai să mă întorc la traducătorii noștri. Deci munca de traducător, într-adevăr, este adevărată artă. Și astăzi este ziua ideală. Dacă privim așa și facem

0: Așa. Din plin, traduceți-i oftatul, de exemplu, să mergeți la aparatul de cafea, să preparați două cafeluțe și să vă spuneți oful unul la altul, sau să zâmbiți și să oferiți un gând bun tuturor celor care vă înconjoară. Iată așa, pășiți pe străzi oriunde ați fi voi, în Chișinău, în București, în Iași, în Cahul, în Orhiei, Bălți, dar vorbiți cel mai frumos limbaj universal din lume, cel al amabilității și a zâmbetelor sincere. Cam asta am vrut să vă doresc. 8 și 7 minute la ceas și ziua voastră poate să înceapă deja oficial, pentru că dăm start la Easy Busy.
1: Easy Busy.
0: Și startăm ca întotdeauna cu o piesă mare și știți, uneori o piesă spune mai multe despre artist decât pare la prima ascultare. Și având un beat, având poate un dans, bun, acum era tehnologiilor, TikTok, bla bla bla, să știți că această melodie are un refren așa mai catchy, dar în spatele acestei melodii se află o poveste mult mai personală, pentru că această melodie lansată de o interpretă cunoscută, foarte cunoscută, dar a fost lansată în decembrie 2001 și la prima vedere și la prima ascultare e așa un dance pop pentru începutul anilor 2000, big like, adică un like foarte, foarte mare, o inimioară de asta ca pe Instagram-uri. Dar mesajul a fost foarte simplu. Acolo se spunea că nu mai încerca să-mi spui ce să fac, lasă-mă că să aleg singură. De fapt,

Deci tocmai de aia versurile astea despre faptul că cineva îți spune cum să te comporți, ce să alegi, aveau pentru ea o semnificație foarte personală. Nu mai mult și nu mai puțin, vreau să zic că vine chiar acum, la început de oră, Britney.

data nopții, iarăși niște stres, dar revin cu informații oficiale, dar hai acum cu neoficiale. Pentru că vin eu cu ceva amuzant despre noile reguli din lumea flirtului, din lumea mesajelor online și vreau să recunoașteți, dragilor, iată, de câte ori nu ați primit voi un simplu hei, bună, hei, salut, hai să facem cunoștință sau ce faci, iată, pe social media și nu ați știut ce să răspundeți. Eu, de exemplu, primul lucru care fac, dar noi ne cunoaștem, pentru că uneori sunt niște mesaje foarte familiare. Ei bine, iată, experți în comunicare în cadrul unui studiu de peste ocean zic așa, că vechile formule banale sunt un oficial din domeniul trecutului, iar flirtul online sau lutul online are reguli noi, super faine și elegante. Deci, în primul rând, înainte să scrieți cuiva, asigurați-vă că profilul vostru arată fresh și autentic, nu o poză de aia din copilărie. Apoi,

10 ani în urmă. Deci o simplă apreciere la vreo postare recentă sau vreun comentariu așa inteligent despre poate un hobby comun, iată, ar fi un pas perfect, zic specialiștii în comunicare. Și secretul unei conversații de succes, tot ei în cadrul acestui studiu, zic, este să porniți discuția de la un subiect interesant pe care îl aveți în comun, poate vreo melodie preferată, o călătorie, un film bun. Și dacă vreți să treceți pe WhatsApp sau pe Telegram, iată, de exemplu, puteți să treceți pe Telegram să spuneți: bună dimineața, dragă Anca, nu ne bate la cap. Apropo, ca etică, tot oamenii ăștia deșteptăței zic să nu cereți numărul cuiva pe necerute. Ați înțeles despre ce zic? Că să dați fără permisiunea cuiva, nu e bine să dai număr, mai ales dacă e, nu că taină, că poți afla numărul. Dar e de ajuns, iată, să ai social media, să ai messenger-ul și dai de omul cu care vrei să faci cunoștință. Nu știu dacă vreți să faceți cunoștință cu alți oameni, dar iată, Zodier și-a lăsat un album și are pe album această melodie care sună bine deja în playlist-ul Muze FM. Zodier, alt om.

0: busy morning. Busy, busy. Publicitate.
1: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
2: Afacerea ta are nevoie de un vehicul special? Sau tu vrei o mașină deosebită? Esauto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Vino pe Calea Moșilor 11 sau alege online pe esauto.md.
3: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
4: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend.
5: Ниж дизер платы. Покупай без переплаты. В максимум 0% супер рассрочка до 30 месяцев на любимую технику LG. Удобно и супер выгодно. Максимум 30 лет лучше. 30 лет первые.
6: Cine spune că toamna e doar despre teme? Pregătește de pe acum evadarea la mare. Magnific Tour selectează cele mai bune oferte în orice țară. Magnific Tour. Tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dmitrie Cantemir, 5/4 sau sună 067-160-001.
7: Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțelul de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București sau online pe cuțitejaponeze.md.
8: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
9: Vrei ochelari noi? Acum e momentul! La Go Optic ai 20% reducere la rame. Testează-ți vederea printr-o diagnostică modernă și precisă, realizată cu aparatură performantă. Ai ochelarii deteriorați? Nu-i arunca! La Go Optic îi reparăm rapid! Go Optic. Vedere clară, viață mai bună!
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Publicitate. 079 95

care am zărit și eu aici vreau să vă întreb prin comentarii, sunteți răi sau buni? Sunteți calmi sau nu prea? Pentru că ultimele zile cam pe nimeni nu am văzut eu calm, cu tot cu noutăți și cu tot cu știri. Nu știu dacă v-ați întrebat vreodată de ce, iată, uneori secțiunea aceea de comentarii de pe Facebook, de pe Instagram, de pe TikTok, se pare că, iată, pur și simplu nu se oprește din critici, din păreri aprinse. Da, ultima vreme au fost. Eu nici nu mai intru pe Facebook, TikTok nu am, ce bine. Ei bine, aici niște cercetători, nu de la noi, de peste, am vrut să spun de peste Prut, nu, e internațional făcut. Au făcut ei un studiu super pe platforma Reddit, poate ați auzit de această platformă, și au descoperit, iată ce, că oamenii buni, oamenii calmi, oamenii echilibrați și plini de viață, adică marea majoritate, haha, preferă de cele mai multe ori să citească zâmbind și să-și vadă de ziua lor frumoasă fără să intre în polemici inutile, adică fără să se certe prin comentariile pe Facebook sau pe TikTok sau pe Instagram. În schimb, doar o mică minoritate mai zgomotoasă, care face multe glăgie așa în spațiu virtual, concluzia acestor oameni deșteptăței, un pic mai deștepți ca noi, eu așa le spun la cercetători, deci lumea reală este de fapt mult mai primitoare, mai veselă și mai plină de oameni faini decât pare uneori, iată, pe gadgeturi, atunci când intrați voi pe platformele astea de socializare, și Facebook, și Instagram, și TikTok. Așa că merită să vă amintiți mereu așa să priviți dincolo de aplicație, dincolo de telefoane, să răspândiți doar energie pozitivă și nu că o să spuneți că că tu vezi lumea roz. Dar din contra, ia să vezi pe cei care intră în polemici în comentarii sau scriu răutăți de pe profiluri false. Ia să-i vezi în față. Mulți nu mai au curajul să zică ceea ce au scris. Ia confirmați sau ba asta. Iată așa o reamintire super simpatică de la oamenii ăștia un pic mai deștepți ca noi și totodată dătătoare așa de stare de bine, care ne arată că zâmbetul, da, face to face așa să stăm. Bunătate! Vreau, eu de fapt vreau bunătate să câștig întotdeauna. Bun, în viața reală nu e chiar așa, dar mi-aș dori. Noi continuăm cu The Pisca Dolls, cu Club Song și după aia vă spun pe unde o să fie aglomerat, pe unde drumurile o să fie închise în această noapte. Neapărat vă zic informația asta pentru că vreau să o cunoașteți, ca după aia să nu spuneți: dar eu n-am știut. Păi iată, Anca are grijă să ajungă la voi informația.

Ladies and gentlemen, de Pisica 2, prezente și ele în playlist-ul Muzi la 8:29 de minute. Și acum v-am și spus că neapărat țin să menționez, am grijă de voi, da? Pe unde voi mergeți. Și acum o să vă zic că telecentru astăzi noapte o să fie aglomerat. De fapt foarte muncitor, foarte harnic. Nu-i sectorul, dar oamenii care o să lucreze pe unele trozoane de drum. Primăria Chișinău informează că se suspendă integral traficul rutier pe durata nopții pe șoseaua Hâncești, tronsonul cuprins între strada Mitropolit Gurie Grosu și Lech Kaczynski în perioada 1 octombrie, adică mâine, ora 21:00 până pe 2 octombrie, ora 6 dimineața, cu asigurarea circulației transportului public până la 22:00 pe 1 octombrie și începând cu ora 6 dimineața pe 2 octombrie 2026. Măsura a fost instituită în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de reparație curentă pe șoseaua Hâncești. În contextul lucrărilor enunțate, începând cu ora 22:00, traseele rutelor de trolebuz numărul 10, 13, 20 și 24 vor fi prescurtate până la piața Pantelimon Halipa. Conducătorii auto sunt îndemnați să ocolească zona dacă nu există necesitate stringentă, să manifeste răbdare, disciplină în trafic, fără abateri de la regulamentul circulației rutiere. Bun, v-am și spus la început de oră că încă nu am zărit comunicatul oficial, dar vă amintesc că o să fie ziua vinului în Piața Mare Adunări Naționale. Aveți grijă, planificați-vă toată treaba pe care o aveți de făcut în zilele alea în care va fi sărbătoare mare și o să dansăm multe core, să le faceți zilele astea. Da, o să vă enervați un pic pentru că și așa e aglomerat, dar în schimb, iată, o să fiți informați și știți, dacă vreți așa un pic de dispoziție de asta mai lejeră, iată, vine în întâmpinarea noastră, iată, Bogdan Medved chiar în acest moment pe Muzi FM.

aplicație de descărcare audio și încântându-și sutele de mii de ascultători cu un intro legendar, ea spunea cu un radio de ultima generație în urechi, îmi place să cred că zbor spre viitor. E cam asta începea podcastul lui, cu așa fraze, și de atunci iată fenomenul ăsta a explodat pe online și iată astăzi sărbătorim pe cei care creează pasionat interviuri inspiraționale, podcasturi, poveștioare, care ne luminează mintea, sper eu. Și de fapt bucurie de a învăța mereu lucruri noi dintr-o singură apăsare pe buton, pe YouTube sau oriunde ați asculta, pe Apple Music, pe Spotify. Deci la mulți ani tuturor podcasterilor și ascultătorilor lor, adică vouă, că sunt sigură că ați ascultat măcar o dată în viață un podcast. Hai să vină Viva la Vida Dragostea și după aia, apropo, trebuie să vedem ce semne astăzi, bune sau nu bune, din străbune prevestesc iarnă geroasă sau nu prea. Vedem și după aia mai urmează și prognoza meteo.

Asta! Da, trăiesc dragostea și trăiesc semnele și superstițiile. Să știți că noi vă delectăm mereu cu ha-ha, hi-hi, o să fie și informația oficială despre starea vremii. Dar hai acum să vedem, să auzim ce spuneau bătrânii. Deci strămoșii noștri aveau un mod tare special și plin, vorba ce, plin de tâlc de a întâmpina, iată, această ultima zi de septembrie. Deci în tradiția populară, dimineața era dedicată eliberării emoționale. Deci gospodinele își lăsau deoparte toate grijile, astăzi 30 septembrie, și micile supărări le lăsau, și oftările le lăsau, și își descărcau tot ce aveau pe suflet pentru ca să înceapă ziua cu inima ușoară. Dacă plângeți de dimineață, nu e de rău, asta spun strămoșii. Vă descărcați de emoții negative. Și abia

și bucurie de copt plăcinte, aburinde, rumene pentru întreaga sa familie. Și tot azi bătrânii ziceau că este o zi de liniște, o zi de tihnă, de armonie acasă, motiv pentru care se evita agitația petrecerilor mari, lăsând loc pentru relaxare, pentru conectare cu cei dragi. Și dacă privim spre natură și superstițiile populare legate de vreme, se zice că un vânt mai intens care își schimbă direcția azi ne aduce de fapt vești bune, că vremea urmează să se încălzească, alungând primele semne de îngheț. Aha, aha, și eu care ieri am văzut harta radar, cam strămoșii nu trăiesc în anul 2026. Dar este o zi perfectă pentru ca să vă bucurați de căldura căminului și de o stare de spirit minunată. Asta zic străbunii. Iată așa, tablouaș plin de tradiție și de fapt care ne amintește să lăsăm orice grijă în urmă și ne bucurăm de fiecare moment a acestei toamne frumoase. Așa să fie! Hai să vină legendarul Tiesto și Brianna Grace cu Beautiful Place și după aia urmează să aflați și informații oficiale, nu doar ce spun străbunii.

0: Astăzi, 30 septembrie, conform datelor oferite de Instituția Publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi în general stabilă cu temperaturi moderate pentru această perioadă. Cerul va fi variabil pe parcursul zilei. Vântul va sufla din nord-est, slab la moderat. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 18 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 5 grade. În zona centrală, maxima a zilei va atinge plus 21 grade Celsius, iar pe timp de noapte, temperatura va coborî spre plus 7 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 23 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 10 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil. Vântul va sufla din nord-est moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 22 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va coborî spre plus 10 grade.
1: Meteo. Publicitate.
2: Cât costă verificarea vederii?
3: La Ocular Optic e absolut gratis.
2: Dar ochelarii sunt scumpi?
3: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
2: Și cât timp durează?
3: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
4: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
5: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат. Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Autotrade.
6: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
7: Отсутствие зубов влияет на здоровье всего организма и меняет эстетику лица. В стоматологической клинике «Доктор Лозавен» возвращают уверенность и комфорт, используя импланты последнего поколения. Высокоточная диагностика, 3D-планирование и собственная зуботехническая лаборатория позволяют создавать коронки с идеальной анатомией. Восстановите улыбку в стоматологической клинике «Доктор Лозавен». Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звоните 061-234-111.
8: Ușa poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
9: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
10: Ai lucrări în construcții și vrei să scapi rapid de resturile acumulate? Container X îți face viața mai simplă. Aducem containerul la tine pentru 48 de ore, îl umpli în voia și apoi îl colectăm. Serviciul este disponibil în Chișinău, Strășeni, Călăraș și Nisporeni. Intră pe containerx.md sau sună 079-222-223. Container X. Soluția rapidă pentru un spațiu curat.
11: Самый вкусный Чокобум. Круассаны Бум. Взорвут твой день. Нежное тесто и вкусная начинка. Каждый кусочек чистое удовольствие. Возьми с собой, делись с друзьями. Наслаждайся моментом. Когда хочешь вкусное, выбирай круассаны Бум.
12: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
1: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
13: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

Ce bine era vara, țineți minte. Hai cu horoscopul, că nu pot să nu vă las fără mesajul de la Astre. Și dacă mă uit eu la previziunile astea cosmice și mă uit și la sfaturi,

0: faceți deja cu brio și această încredere o să vă ajute să vă setați ținte îndrăznețe și atenția la detalii o să fie biletul vostru spre succes. Pentru scorpioni, oamenii potriviți devin astăzi adevărată cheie a succesului. Cu ajutorul partenerilor potriviți, puteți debloca un proiect ambițios sau puteți relua legătura cu vechi aliați și originalitatea voastră vă atrage toate privirile și un val de complimente super meritate. Oh, interesant! Mulțumesc, dragă Astra! Cine e acolo? Astra care a scris pentru scorpion. Mulțumesc! Săgetătorii fac minuni prin comunicare. Azi eforturile voastre nu sunt în zadar. Discutați-vă planurile cu cei care vă pot susține, pentru că este momentul perfect să aduceți în discuție o promovare. Iar spre seară, o pauză liniștită este fix ce vă trebuie pentru ca să vă reîncărcați bateriile. Mergem la capricornii, care încep ziua cu o claritate maximă, deci mici detalii de dimineață vă ajută să găsiți răspunsuri la întrebări mai vechi. Planurile voastre sunt super realiste și spre seară vă așteaptă momente de relaxare, un hobby drag sau chiar o nouă cunoștință cu așa romantic. Dragi vărsători care mă ascultă, dimineața nu irosiți energie încercând să demonstrați lucruri care sunt deja evidente tuturor, mai ales în trafic. Lăsați negocierile pentru a doua parte a zilei, când dialogul va curge așa mai fluid. Ascultați cu atenție recomandările celor din jur, dar păstrați o mică doză de discreție în fața curioșilor. Iar pentru pești, secretul dimineții este calmul. Deci calmul. Calmul e puterea voastră astăzi. Evitați discuțiile aprinse până la prânz, pentru că mijlocul zilei vine la pachet cu idei fantastice de afaceri și câștiguri financiare. Puneți-le în aplicare cu încredere și dacă cineva din trecut încearcă să revină în viața voastră, ascultați-vă exclusiv propria intuiție. Eu închei prima parte a horoscopului, vine o piesă nouă din playlistul Muze FM și după aia revin și cu partea a doua, să vedem ce le rezervă astrele și acolo, la celelalte 6 zodii.
1: Easy Busy. New song, Timmy Trumpet, Alle Farben and Alex.

alte zodii, ce surprize, ce recomandări acolo, ce momente de inspiro poate au pregătit constelațiile. Continuăm cu berbecii. Pentru berbeci, o zi super plină în care cel mai bine este să vă bazați pe propriile forțe. Dimineața este ideală pentru discuții și negociat condiții de colaborare unde puteți străluci prin încredere. După amiază, ideile neconvenționale și o intuiție de invidiat vă ajută să ieșiți din orice impas, iar o scurtă plimbare sau călătorie o să vă redea sentimentul acela minunat de libertate. Dragii mei tauri care mă ascultă în această clipă pe Muze FM, dacă ajutoarele obișnuite sunt ocupate dimineața, nu vă faceți griji. Ascultați sfaturile noilor cunoștințe cu experiență. Chiar dacă spre prânz planurile s-ar putea schimba un pic, nu lăsați pe nimeni să vă grăbească în decizii. Iar spre seară, apele se limpeziesc, vorba aceea, și vin vești bune care o să vă arate câte lucruri grozave ați realizat deja. Gemini, au o zi fantastică pentru comunicare, o discuție purtată super lejer dimineața se poate transforma într-un parteneriat genial. Împărtășiți-vă ideile cu multă încredere și după amiază însă treceți totul prin filtrul propriei judecăți și ascultați-vă intuiția, pentru că voi știți cel mai bine ce aveți de făcut. Mergem la raci, care sunt sfătuiți să-și păstreze calmul dimineața și să lase treburile mari pentru a doua parte a zilei. Atunci gândurile se mai limpeziesc și noile oportunități o să strălucească dacă vă pregătiți temeinic, iar dacă simțiți că atmosfera devine obositoare, o mică pauză de reîncărcare o să facă adevărate minuni. Ce bine ar fi să avem încărcători și la bateria noastră interioară. Bă, minunat avea să fie. Dragii mei lei, nu lăsați micile remarci ale celor din jur să vă strice bine dispoziția. Răbdarea este super power-ul vostru de astăzi, iar mai târziu o să aveți ocazie perfectă să demonstrați tuturor de ce sunteți capabili voi, dragilor. Deci o persoană influentă v-ar putea propune chiar și o colaborare super interesantă. Și pentru fecioare, orice mică îndoială de dimineață dispare complet spre prânz. Chiar dacă începeți un proiect pe cont propriu, primele rezultate excelente vor atrage rapid susținători entuziaști. Se clarifică chestiuni de familie, vin vești bune de la oameni dragi azi și seara o să vă aducă o vizită super caldă de care vă era dor. Iată așa, zodiacul complet arată. Avem o zi în față plină de posibilități, momente frumoase, așa că luați-o cu asalt. Vine pe final Lost Frequencies, iar eu vă aștept în ora următoare să plăvrăgim. Dar vă aștept pe canalul nostru de Telegram Radio Muze FM și astăzi am o temă. Astăzi o să spunem și ofurile, dar și o să venim cu ideile originale. Vă aștept în ora care vine, o să vină și colega mea cu știrile. Multe aveți de făcut.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Unul din patru oameni din Republica Moldova are cel puțin 60 de ani. La începutul lui 2026, această categorie numără aproape 612.000 de persoane, adică 25,9% din populația țării. Potrivit Biroului Național de Statistică, îmbătrânirea demografică este mai accentuată în rândul femeilor. La 100 de femei de 60 de ani și peste revin doar 66 de bărbați. După 85 de ani, raportul ajunge la 35 de bărbați la 100 de femei. În același timp, numărul vârstnicilor activi economic a scăzut anul trecut cu peste 11% până la 87.000. Datele mai arată că aproape jumătate dintre gospodăriile din țară au cel puțin un membru de peste 60 de ani, iar peste 2/3 dintre gospodăriile formate exclusiv din vârstnici sunt alcătuite dintr-o singură persoană. Agresorii care încalcă repetat ordinul de restricție ar putea ajunge la închisoare. Un proiect al Ministerului Justiției prevede înăsprirea sancțiunilor pentru încălcarea măsurilor de protecție în cazurile de violență în familie. Dacă agresorul a fost deja sancționat și încalcă din nou intenționat ordinul de restricție, acesta ar putea primi între 100 și 180 de ore de muncă neremunerată sau până la 2 ani de închisoare. Proiectul introduce și reguli noi pentru monitorizarea electronică. Agresorul va fi înregistrat în sistemele de stat, inclusiv pentru identificarea la frontieră. În primele 8 luni ale anului au fost emise 4766 de ordine de restricție, iar 787 au fost încălcate. Proiectul urmează să fie examinat și adoptat conform procedurii legislative. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy.
0: Easy Busy.
1: Easy Busy.
0: Am auzit? Avem multe motive să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
2: Vă spun un salut mare dintr-o nouă oră, 9 și 9 minute la ceas. Cineva se gândește la voi, adică eu. Anca, fata

ascultați pe muzfm.md și în aplicația noastră. Apropo, cei care nu sunt posesori, nu au descărcat aplicația, să știți că o puteți face. E gratuit. Important, voi să aveți acces la internet, da, să vă achitați abonamentele la timp, să nu vă stingă. În rest, puteți să ne ascultați oriunde ați fi și eu asta, apropo, văd pe harta mea, de fiecare dată zic că am o hartă magică, dar pe bune, vă văd toate IP-urile, punctișoarele astea dragi nouă și încă o dată mă repet că mi se încălzește sufletul, înseamnă că degeaba mă trezesc și punctișoarele astea alcătuiesc inima mea. Prea dulciu. Dar hai să vă zic ce urmează să facem pe parcursul acestei ore. De la 9 la 10, de luni până vineri, noi pălăvrăgim, stăm de vorbă. Pentru că Anca are teme și ea. Nu vine la voi seara când faceți copii temele, dar vine dimineața pe capul vostru cu vreo temă. Și eu aici zic că dacă tot e așa de trist, hai să facem inversul. Hai să facem opusul, să fie un pic mai vesel. Și nu știu dacă vă aduceți aminte, dar cândva, creatură, dacă astăzi e încă și ziua podcastului pe 30 septembrie și dacă ne mai aducem aminte de primele începuturi a creaturilor de conținut, când mulți făceau multe lucruri pe barter

structură cu mai puțin drag. Și m-am gândit, iată, dacă tot vorbim despre schimburi, servicii, facturi, iată, poate găsim o soluție mai tradițională. Nu mai plătim cu banii, dar facem barter. Țineți minte, era la modă barterul. Nu știu dacă acum se mai practică. E, creatorii de conținut, ia spuneți, se mai practică barterul sau ba? Deci, eu astăzi mă interesez de la voi că dacă ați putea plăti factura la căldură prin barter, cu ce ați plăti-o voi? Eu astăzi asta vreau să fac un pic, să nu că să ne hlizim, dar măcar să ne încălzim un pic de la ideile voastre. Hai cu creativitatea, hai cu nebunia. Și dacă mă întrebați, fată dragă, dar unde să-ți scrim ție ideile noastre nebune? Să știți că puteți da de noi pe Telegram, deci aplicația Telegram, avionul ăla pe albastru, pe negru, depinde ce culoare la iconiță vă alegeți când instalați în telefoane.

0: mi este interesant. Vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Dar până atunci vine al nostru Mihail cu Inima la Orizont.
1: Am o temă cu

0: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
1: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
2: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
3: Șterge granițele. S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
4: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend.
5: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
6: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Моторсервис.
7: Vrei ochelari noi? Acum e momentul! La Go Optic ai 20% reducere la rame. Testează-ți vederea printr-o diagnostică modernă și precisă, realizată cu aparatură performantă. Ai ochelarii deteriorați? Nu-i arunca! La Go Optic îi reparăm rapid! Go Optic. Vedere clară, viață mai bună!
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate.

0: Am o temă cu Anca.
1: Am o temă, cum să nu, încă una, încă și încă multe, multe înainte. Mai avem până la sfârșit de lume, mai avem, încă un pic mai avem. Dacă știți data precisă la sfârșitul lumii, vă rog frumos, anunțați-mă. Bun, eu cu tema mea, cu variantele voastre de răspuns, vă mulțumesc. Băi, eu deam o râd, da. Până la final de oră mai avem, abia e 9 și 22 de minute. Și dacă să fim serioși în perioada asta, iată, factura la căldură, care poate, poate curând o să ne bucure, cine știe, că am înțeles că vine așa, răcorielul peste noi, dar o să ne anunțe oamenii ăștia care îi cunosc acolo, nu știu, sus, jos, oamenii de sus, de jos. În orice caz o să aflăm, dar sper să nu ne trezim că oamenii își aduc aminte că e toamnă și că vine iarna și că putem un pic cam să ne ia prin neprins de veste, să fim nepregătiți. Dar, iată, este o Anca aici la microfon care vă amintește de asta. De astăzi m-am gândit, iată ce, m-am gândit să ne jucăm un pic, dacă totuși e trist, să facem opusă, să fie vesel, măcar un pic. Iată, m-am gândit să schimbăm un pic regula. Și mai înainte, țineți minte, creatorii de conținut făceau mai înainte barter, da? La început de cale, toți cei care cumva își dezvoltă au paginile sale pe Instagram-uri, pe Facebook-uri, pe nu știu dacă TikTok-uri, în orice caz. Și nu știu dacă se practică în ziua de astăzi încă barterul, dar vorbim despre barter și vorbim despre realitate. Și le combinăm și facem ha-ha. Deci, dacă banii nu mai sunt obligatorii, de exemplu, da, avem o factură care urmează să vină la căldură. Iată, hai să revenim la sistemul ăsta a creatorilor de conținut cu barterul legat. Ce astăzi mă interesează, dacă ați putea plăti factura la căldură prin barter, cu ce ați plăti-o voi? Eu râd, da, ha-ha, de plâns, da, hai măcar un pic să ne înveselim, dacă tot e măscă mare scârbă. Iată, ascultătorul nostru, Alexandru, spune așa, idei nebune? Că am zis eu că vreau idei nebune de la voi. De la mine, iată, idei ceva mai cu minți, nu te poți aștepta, dar idei nebune pot să vină. Pot să zic cu ura mea aici la microfonul roz. Iată, Alexandru zice așa, idei la schimb, aerul cald pe care eman când mă enervez în ambuteiaj. Punem un tub de la fruntea mea direct în rețeaua orașului și am încălzit un sector din oraș. Energie verde regenerabilă. Bă, dar cu soluția asta nu avem probleme. Dacă tot avem nervi în ambuteiaj, dar noi avem. Apropo, da, vă amintesc că unele drumuri o să fie închise la noapte. Adică mâine, acolo niște tronsoane de drum, aveți grijă, interesați-vă sau nu umblați noaptea, cu noaptea în cap. Nu umblați, că ia uitați-vă prețurile la combustibil, ia uitați-vă prețurile la facturi, de ei umblă nopțile. Mă interesează, iată, dacă ați putea plăti factura la căldură prin barter, cu ce ați plăti-o voi? Hai cu ideile, ne încălzim așa, zâmbind un pic, ne pregătim. Acum râdem ca apoi, dacă ceva să plânge, da? Mai vedem. Vă aștept pe canalul nostru de Telegram Radio Muze FM și, apropo, aveți opțiunea comentarii, dar în caz că sunteți mai rușinoși de fire, vă sfiați să ne lăsați acolo niște buchii în secțiunea comentarii, puteți să ne lăsați, iată, în secțiunea mesaj direct. Direct la Anca, direct către Anca. Nu că nu aș vedea comentarii, da, văd și de asta și de asta, da, sunt diferiți oameni, de-aia vă spun că aveți, iată, două oportunități. Să ne scrieți mesaj direct sau să ne scrieți comentarii. Dacă ați putea plăti factura la căldură prin barter, cu ce ați plăti-o? Repejor pe canalul nostru de Telegram Radio Muze FM.
0: Am o temă cu Anca.

și atât, dacă tot avem nevoie de căldură, poate facem un exercițiu de imaginație și revenim la sistemul acela vechi, barter, în care toți creatorii de conținut așa erau începuturile lor. Deci cu barter, dacă nu știi ce înseamnă barter, eu îți dau ceva ce am, dar tu îmi dai ceva de care am nevoie. Adică factura ține la tine, dar eu îți dau ceva

Întrebarea voastră. Și aici ascultătoarea noastră Doina spune așa: Anca dragă, dau tirajul de anul acesta la dulceață de vișine fără sâmbur și un butoi de căpățâni de varză murată. Cum această variantă? Dulceață de vișine încă și fără sâmbur. Interesant, interesant. Da, cât e tirajul? De cât e? Facem business! Scriem Doina. Apropo, puteți să faceți ca și Doina, să ne scrieți mesaj direct sau aveți încă opțiunea comentarii, deci acolo secțiunea aia de comentat la postarea noastră. Și dacă mă întrebați, fată dragă, dar unde să scriem? Dar să știți că asta e un exercițiu de imaginație, că nu mă apuc să fac barter, Doamne ferește. Cum acolo am văzut

0: prin barter cu ce ați plătit-o. Să vină de Modans și starea mea de bine și starea voastră de bine, sper eu.
1: Am o temă.

costă nimic. Aș vrea ca luna asta să fie un loc mai bun. Unii ar putea să creadă că-s naiv, alții ar putea să spună că-s nebun. Și ce? Eu le spun că

0: Am o temă cu Anca.
1: Am o temă și astăzi o dau cu nebunie. Cu omorul, măcar un pic, dacă tot

cit așa o temă care sună așa: dacă ați putea plăti factura la căldură prin barter, cu ce ați plăti-o? Barter. Mai țineți minte creatorii de conținut că la începuturile lor făceau barter foarte mult timp, da? Făceau tu mie, dar eu ție. Și iată, eu vă întreb, tu, bun, nu eu sunt cea care face barter, dar iată, dacă ați putea plăti factura la căldură prin barter, cu ce ați plăti-o?

Hi-hi-hi, da, interesant. Eu astăzi, de fapt, vreau. Poate găsim o soluție. Cum vă așa? Poate găsim împreună soluția și eu că o să avem factură la căldură. Vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muze FM, cu ideile voastre să ne căzim așa, un pic zâmbind. Și vine în continuare Sophie Tucker, Barcelona. Cei din Barcelona, ia dați-ne niște sfaturi la Chișinău, vă rog frumos, pe canalul nostru de Telegram, Radio Muze FM. Acolo vă aștept, în comentarii sau mai aveți opțiunea mesaj direct. Iată, dacă ați putea plăti factura la căldură prin barter, cu ce ați plăti-o?

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 30 septembrie. Euro, 20 de lei 15 bani. Dolarul american, 17 lei 75 de bani. Leul românesc, 3 lei 81 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Публичитата.
0: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
2: Cât costă verificarea vederii?
3: La Ocular Optic e absolut gratis.
2: Dar ochelarii sunt scumpi?
3: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
2: Și cât timp durează?
3: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
4: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
5: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
6: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

0: Am o temă cu Anca.
1: Am o temă, cum să nu am. 9:51 de minute și Andrew a cântat

iată. Și aici Adrian, ascultătorul nostru, prin comentarii pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM, ne-a spus că și eu vreau în Barcelona. Cine nu vrea în Barcelona? Și aici un ascultător de-al nostru, Lilian, zice așa: da, hai să zic ce pălăvrăgim, ce scârpinăm aici, tastatura sau ba. Dacă ați putea plăti factura la căldură prin barter, cu ce ați plăti-o? Iată așa, azi o temă. Dacă tot vine frigul, poate, iată, ar fi timpul un pic să schimbă regulile jocului, da? Să ne jucăm un pic, măcar imaginar. Pentru, iată, pentru factura la căldură să nu plătim cu banii, dar plătim cu ce avem, iată, cu ce. Dacă ați putea plăti factura la căldură prin barter, ce ați da la schimb? Țineți minte, barter, eu ție, tu mie, asta. Poate ne-a fi mai ușor. Și aici Lilian, am început să citesc, Lianul, salut. Și a venit aici cu o variantă: ofer barter serenade la chitară sub geamuri. Mă duc cu chitară și le cânt piese vesele de dragoste și de iarnă. Ai să citi cu sarcasm. Da, sarcasmul l-am prins. Sper și cei care ne ascultă pe 88.0 FM și pe muzfm.media tot au prins acest sarcasm. Și ca să continuăm

avut astăzi o temă care a sunat așa: dacă ați fi putut plăti factura la căldură prin barter, cu ce ați fi plătit-o? Da, uite așa un exercițiu de imaginație bun. Imaginație

0: Da, unele mai haioase, altele mai tăioase, altele mai cu sarcasm. Da, iată, sunt momente în care începem să privim altfel lucrurile pe care le avem și pe cele de care ne putem lipsi. Asta cu soacra a fost bună. Da, să mă întorc la un pic să fiu serioasă, că o să spuneți doar hi-hi și ha-ha aici pe Muzica FM de la Anca asta. Pentru că factura care urmează să vină, multe, multe facturi, o să vină cu sume și nu știu dacă știți, dar vă amintesc. Și deși mesajul ăsta nu e neapărat către tine, cel care mă asculti pe 88.0 și pe muzfm.media, omul vine și el cu o limită, dacă factura are tot limită. Sau n-are, facturile au limite, ia spuneți-mă mie. Poate că până la urmă adevărata întrebărică nu e cât costă căldura unei case, dar cât de mult frig poate duce omul care locuiește în ea. Și mie doar îmi rămâne să vă mulțumesc pentru mesajele voastre care au venit pe canalul nostru de Telegram, variantele voastre de răspuns, mai ha-ha, mai cu sarcasm, mai realiste, mai cu dorințe, of! Eu vreau să vă doresc doar să aveți o zi caldă și nu doar în calorifere. Da, în primul rând, un pic în suflet, dacă le mai aveți. Hai să vină pe final Delia cu Analog, iar eu vă aștept în ora următoare tot aici pe 88.0 și pe muzfm.media.
1: Am o temă!

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Economia Republicii Moldova a crescut cu mai puțin de 1% în prima jumătate a anului, iar țara rămâne vulnerabilă la noi șocuri inflaționiste. Concluzia aparține experților de la Expert Group. Potrivit analizei, stagnarea din primul trimestru a continuat și în trimestrul al doilea. Industria prelucrătoare a susținut creșterea, dar efectul a fost compensat de scăderi în alte sectoare, inclusiv informații și comunicații. Investițiile în mașini și echipamente au crescut cu 13%, iar consumul gospodăriilor cu 1%. Expert Group estimează că inflația aflată în jur de 7% ar putea ajunge la 9-10%. Experții indică deficitul bugetar și dezechilibrele externe drept factori care sporesc vulnerabilitatea economiei la noi șocuri de preț. O treime din alimentele produse la nivel mondial ajunge la gunoi, iar cantitatea risipită ar putea asigura hrană pentru până la 2 miliarde de oameni. Datele sunt prezentate de FAO cu ocazia Zilei Internaționale a Conștientizării privind pierderile și risipa de alimente. Reducerea risipei înseamnă nu doar mai multă hrană disponibilă, ci și mai puține resurse consumate și mai puține emisii generate. Risipa poate fi redusă prin măsuri simple, cumpărături planificate, păstrarea corectă a alimentelor și folosirea produselor înainte de a deveni inutilizabile. Problema implică întregul lanț alimentar, de la producători și comercianți până la consumatori. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
2: Nu știu deja câta oară confirm asta, dacă asculți radio Muz FM pe 88.0 și pe muzfm.md, e așa cum și spune vocea asta bărbătească la început de oră. Vă salut încă o dată, da, dintr-o nouă oră aici pe Muz FM, Anca voastră aici la microfonul roz. Și în fiecare zi de miercuri, la această oră de la 10 la 11, ne întâlnim, vorba ce e așa serios, la o oră a literaturii. Dar nu ca să vă țin prelegerea, asta se ocupă profesorii la facultate, la liceu, la școală, la grădiniță, da? Peste tot se vorbește de literatură, de cărți. Cineva promovează intens multe țări, apropo, promovează intens lectura, ba chiar și se plătește pentru ca să lecturezi. Asta nu așa vouă idee că hai să cere să ne achite că citim. Nu, trebuie să citim pentru noi. Da, vedem pe parcursul acestei ore ce mai e nou prin lumea cărților, ce autorii merită redescoperiți. Da, nu neapărat descoperiți, poate vă aduceți aminte. O să vă dau niște nume astăzi, niște denumiri de cărți. Poate vi se trezește pofta de lecturat. Poate niște poveștioare care au rămas în timp, neapărat trebuie să vă amintesc de ele sau să vi le spun. Deci ce se mai întâmplă, iată, în lumea literaturii. Deci fără lecții, încă o dată vă zic, fără lucruri complicate, doar povestim, descoperim, poate mai adăugăm câte un nume bun în lista noastră de lecturi. Sunt la dispoziția dumneavoastră și cu dispoziție și vă invit să rămâneți cu mine pe parcursul acestei ore. Și dacă tot e afară toamna, parcă avem și un motiv în plus să ne apropiem de vreo carte. Cum vă? Am zis eu că o să se potrivească ora asta perfect cu toamna care e acum, a venit, a poposit și iată, intre, știți, momentul ăsta când ești începător. Păi, parcă septembrie e așa, un șofer începător. Acuș în octombrie, toamna o să spună, gata, sunt șofer, am vrut să spun șofer cu acte în regulă, sunt toamnă cu acte în regulă și o să vină noiembrie și o să fie toamnă, așa eu simt. Hai să vină Zoia și Hold the Horizon și după aia, așa, pas cu pas, apucăm să cunoaștem nume.
1: Muze

0: Publicitate.
1: J-Tour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. J-Tour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. J-Tour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
0: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
2: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
3: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка. Веселая анимация 7 дней в неделю. И новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
0: Отсутствие зубов влияет на здоровье всего организма и меняет эстетику лица. В стоматологической клинике «Доктор Лозавен» возвращают уверенность и комфорт, используя импланты последнего поколения. Высокоточная диагностика, 3D-планирование и собственная зуботехническая лаборатория позволяют создавать коронки с идеальной анатомией. Восстановите улыбку в стоматологической клинике «Доктор Лозавен». Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звоните 061-234-111.
4: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11. Sau intră pe sauto.md.
5: Chocoboom e cel mai bun! Croasantul Boom îți explodează ziua! Aluat fin, umplutură delicioasă, fiecare mușcătură, plăcere adevărată! Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii, savurează momentul bun! Când vrei boom, alege croasantul Boom!
6: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
7: Cine spune că toamna e doar despre teme? Pregătește de pe acum evadarea la mare. Magnific Tour selectează cele mai bune oferte în orice țară. Magnific Tour. Tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dmitrie Cantemir, 5/4 sau sună 067-160-001.
8: Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțeluri de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București sau online pe cuțitejaponeze.md.
9: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
10: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 0799 959195.
11: Vântul bate în frame-uri de atingere reci, o

să am aici un pat și din pat să vorbesc la microfon. Dar asta cumva e în creierul meu, niște idei de asta mai nebunatice. Dar acum hai să ne ducem un pic în trecut, să descoperim vorba aceea, o filă interesantă, fascinantă din istoria literaturii, dar totodată și cinematografiei. Așa, acum și o să vă zic de ce. Astăzi, 30 septembrie, ne întoarcem puțin în timp, mai exact în anul 1924, când s-a născut unul dintre cei mai eleganți, extravaganți și talentați scriitori americani a secolului 20, legendarul Truman Capote. Deci, dacă numele vă sună cunoscut cumva, este pentru că din vorba ce e, condeiul lui rafinat s-a născut celebra poveste Micul Dejun de la Tiffany. Deci, novela asta spumoasă și de ce am zis cu o cinematografie combinată, deci chic, farmec, devenită, iată, un film cult cu inegalabila Audrey Hepburn, deci care ne-a oferit poate cea mai iconică imagine a New Yorkului, cu o cafeluță, cu croissant în mână, în fața vitrinilor magazinului de bijuterii. Și tot Capote a revoluționat complet lumea cărților scrinși cu sânge rece. Deci romanul care a dat naștere genului modern de investigație, deci un geniu literar. Și dacă mă întrebați, da, despre cine e vorba Micul Dejun la Tiffany? Deci personajul acolo principal e o Holly. O Holly interesantă, o tânără de 19 ani, absolut fermecătoare, plină de viață, care a fugit de la o viață săracă din provincie pentru ca să cucerească New York-ul. Și ea trăiește la intensitate maximă, refuză să fie îmblânzită sau pusă într-o cutiuță și își caută ea fericire și probabil și un milionar care să o întrețină. Asta vă așa, poftă vă fac, știi, cu, așa, cu bombonica vă iau. Deci acolo o poveste văzută așa prin ochii unui tânăr scriitor, aspirant, vecinul ei de bloc, care devine, iată, fascinat de ea și Holly organizează petreceri nebune, mai primește bani de buzunar de la mafioți. Băi, interesant. Chiar vă îndemn să o citiți. Mic Dejun la Tiffany. Deci, dacă mă întrebați de ce eu trebuie să citesc Mic Dejun la Tiffany? Pentru că este o carte despre, hai să zic așa, combinație dintre libertate, identitate și totodată și niște măști pe care le purtăm. Deci, probabil o să rezonăm cu dorința asta a personajei Holly, ca să ne găsim un loc în lume și ca să fim și independenți. Apropo, spre filmul de la Hollywood, care este o comedie romantică așa mai dulcie, cartea este mult mai profundă, mai ironică și mai realistă. Eu cândva am citit-o, dar, iată, nu degeaba v-am zis la începutul orei că îmi place să recitesc unele chestii, de ce nu? Dar dacă vreți cu sânge rece să lecturați, iată, poftim acolo, cartea e pe două planuri, așa, pe de o parte o familie, niște fermieri, muncitori credincioși dintr-un orășel din Kansas, pe de altă parte mai există acolo doi foști pușcăreași, instabili, cinici, rătăciți, și acolo într-o noapte, iată, cei doi criminali intră în casa acestei familii, căutând un safe cu bani care de fapt nici nu exista. Și acolo interesant a fost, bun, nu vă dau detalii, dar vă fac poftă. Poftă și voi dacă o să procurați, dar mi se pare că sunt. Cu Micul Dejun la Tiffany este precis în librările noastre, de iată, cu sânge rece, nu știu, trebuie să verific. Dar neapărat să-l lecturați pe acest geniu. Și apropo, chiar am învățat cât de frumos, iată, se poate îmbina stilul, povestea și emoția. Frumos de tot. Iar noi trecem la un alt frumos geniu, nu știu dacă e geniu muzical, dar apropo e cel mai longeviv, nu cum longeviv după vârstă, dar piesa lui, apropo despre piesa asta longevivă, o să vă zic în ora care vine la Muzbord, dar acum vine Teddy Swims cu Mr. Know It All. Muz FM.

actorul australian Patrick White, care s-a stins din viață, iată, în această zi, doar că în anul 1990. Deci, Patrick White, cine e acest nene? De fapt, rămâne până în ziua de azi primul și singurul autor australian distins cu prestigiosul premiul Nobel pentru literatură, primit în 73, și a fost un mare maestru al poveștilor mai profunde, scriind romane precum Copacul omului sau Ochiul furtunii, deci cărți care explorează sufletul nostru uman, natura, căutarea liniștii interioare. Deci, dacă vă strânește, iată, curiozitatea, Copacul omului, care a fost scris în 1955, acolo e o dramă de tip, nu degeaba am zis de natură, omul împotriva naturii acolo și urmărește viața unui cuplu și dintre Stan și Amy, așa îi cheamă. Stan pleacă în sălbăticie australiană doar cu un cal și un câine. Vă place această companie? Și de fapt își construiește acolo o colibă, întemeiază o familie, în timp ce ei trec, iată, prin incendii acolo, inundații, iată, dacă vă place să urmăriți cum natura se schimbă acolo odată cu toate acțiunile pe care le face personajul. De fapt, iată, civilizația acolo, mai multe se întâmplă și civilizația și orașul se extind treptat în jurul lor. Băi, e catastrofă. Da, e povestea a unei transformări a unui teritoriu și a intimității umane puse, iată, așa, la încercare. Dacă vă strânește curiozitatea, poftim, Copacul omului. Dacă, iată, vă spun Ochiul furtunii, acolo e vorba de o dramă, tensiune familială, comparată adesea cu Regele Lear. Și acolo este o protagonistă, Elizabeth Hunter, deci o bătrână extrem de bogată, tiranică, dar tare interesant, aflată pe patul de moarte. Și ce se întâmplă? Copiii ei, da, acolo un actor celebru din Londra și o prințesă franceză fălită, se întorc acasă în Sydney și nu din dragoste, dar ca să pună mâna pe moștenire înainte ca ea să moară, și bătrâna Elizabeth își folosește ultimele resurse de inteligență și manipulare pentru ca să le distrugă planurile lor. Și piesa centrală a memoriei ei este momentul în care ea a supraviețuit unui ciclon devastator pe o insulă. De ce v-am zis că o să aibă legătură cu natura mult? Și realizează că liniștea ei se află doar în ochiul furtunii. Iată așa o metaforă pentru cum să rămâi intact în mijlocul haosului care se întâmplă în viață. Ochiul furtunii și Copacul omului. Dacă vă strânește cumva gustul Patrick White, să-mi dați de știre, vă rog frumos, pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Iată o amintire frumoasă despre puterea cuvintelor și despre scriitorul australian Patrick White. Continuăm cu Alexia Șinat, Stele care nu cad. Muz FM.

0: Astăzi, 30 septembrie, conform datelor oferite de Instituția Publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi în general stabilă cu temperaturi moderate pentru această perioadă. Cerul va fi variabil pe parcursul zilei. Vântul va sufla din nord-est, slab la moderat. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 18 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 5 grade. În zona centrală, maxima a zilei va atinge plus 21 grade Celsius, iar pe timp de noapte, temperatura va coborî spre plus 7 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 23 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 10 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil. Vântul va sufla din nord-est moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 22 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va coborî spre plus 10 grade.
1: Meteo. Publicitate.
2: Cât costă verificarea vederii?
3: La Ocular Optic e absolut gratis.
2: Dar ochelarii sunt scumpi?
3: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
2: Și cât timp durează?
3: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
1: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
4: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
5: Ai lucrări în construcții și vrei să scapi rapid de resturile acumulate? Container X îți face viața mai simplă. Aducem containerul la tine pentru 48 de ore, îl umpli în voia și apoi îl colectăm. Serviciul este disponibil în Chișinău, Strășeni, Călăraș și Nisporeni. Intră pe containerx.md sau sună 079-222-223. Container X. Soluția rapidă pentru un spațiu curat.
6: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
7: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

Și pe 30 septembrie ne mai amintim de cineva, de un reprezentant de seamă a literaturii franceze. Iată, vă duc în Spania, în Franța, în Australia. Unde s-a văzut așa o călătorie pe parcursul unei ore? Scriitorul, profesorul, traducătorul Michael Host, născut în această zi a anului 1942. Deci cine a fost acest Host? A fost un adevărat îndrăgostit de cuvinte și de marele secol de aur al literaturii și a reușit să cucerească cea mai înaltă distincție literară din Franța, celebrul premiu Goncourt, în anul 1986 pentru romanul său Valetul de noapte. Iată despre Valetul de noapte. De fapt, a fost un om cu erudiție rară care și-a dedicat viața traducerii capodoperilor spaniole, criticii literare și profesoratului. Și a arătat că pasiunea pentru poveștile frumoase și scritură fină nu se demodează niciodată. Și vă spuneam despre Valetul de noapte. Despre cine acolo, dacă pe scurt, în Valetul de noapte. De fapt, este o poveste a unui bărbat care descoperă că tatăl lui nu a fost eroul care credea că el este. Interesant, se poate asemui cu anul 2026, deși a fost scrisă hăt când. Și dacă, mai simplu, despre cine e vorba, deci bărbatul ăsta de 40 de ani, foarte singur, speriat de lume, și acolo mai e și mama lui prezentă, femeie cu care locuiește într-un apartament din Paris, și cei doi au o relație nesănătoasă, dacă vorbim cu termenii de astăzi, toxică. Se iubesc, dar și se chinuie reciproc. Și mai este încă o prezență acolo feminină, Paula, o fătucă așa care apare în viața lui acest bărbat de 40 de ani pe nume Filip, și îl ajută să înțeleagă adevărul despre familia sa. Deci acest Filip a crescut crezând că tatăl lui, care a dispărut când el era mic, a fost un mare erou al doilea război mondial, și toată viața lui s-a învârtit în jurul la această idee. Și investigând trecutul, punându-și mama să vorbească, el descoperă adevărul dureros, că tatăl lui nu a fost deloc un erou. Deci și cartea asta arată cum, iată, se destramă această minciună, cum se prăbușește lumea lui Filip când află adevărul. Și dacă mă întrebați de ce ar trebui să o citim noi, iată, pe 30 septembrie de anul 2026, te învață această carte să nu mai crezi în tot ce vezi. Deci astăzi, dacă vorbim de internet, Instagram, TikTok, toată lumea așa e, perfectă, plină de succes, dar nimeni nu știe acolo. Deci cartea asta vă arată că oamenii ascund des secrete și că e periculos să idealizați pe cineva. Iată a doua o parte pe care v-am spus-o, neapărat trebuie să o punem în rămculițe deasupra capului. Și de fapt ce în carte mai e acolo și avertismentul împotriva la izolare, deci el stă închis practic în casă tot timpul și totodată cu gândul la trecut, și este exact ce pățesc iată tinerii de astăzi, care se izolează în camerele lor, pe telefoane, și refuză să trăiască în lumea asta reală. Și apropo, am văzut o critică, dar o recenzie, că această carte te ajută să devii adult. Deci cartea îți arată oricât de greu sau dureros este adevărul, dar el câteodată așa și este. Trebuie să-l accepti ca să poți să scapi de trecut și să-ți construiești propria ta viață. Iată așa, dacă v-am stârnit curiozitatea să citiți Valetul de noapte de acest Host, Michael Host, iată, poftim vouă la dispoziție. Moment super liniștit, elegant și care ne îndeamnă să ne bucurăm de fiecare clip asta de liniște, de tihnă, și totodată să fim în siguranță emoțională. Și vine în continuare, iată, o piesă care probabil o să fie și despre emoții și despre siguranță. Vino mai aproape, așa se numește, și neapărat revin ca să vă zic că gata, ora asta de literatură, și totodată să vă fac un teaser pentru ora care vine. Mos FM.

Dacă ați descoperit autori sau povești sau chiar vreun titlu așa care v-a strânit curiozitatea, eu sunt bucuroasă și tare, tare, tare mă bucur că am petrecut ora asta împreună aici pe Muz. Și dacă tot e toamnă, deci anotimpul lecturii. Pentru mine e anotimpul lecturii, perfectă. Poate găsiți și voi așa un colț mai liniștit, o că nu se zice vocal și câteva pagini bune nu o să încurce niciodată. Și nu uitați că lectura nu trebuie să fie o obligație, da? Nu vă oblig, dar așa vă dau un ghiont să mai deschidem câteodată cartea. Eu vă aștept în ora următoare pentru că urmează să avem clasamentul Mozbor, deci piesele voastre cele mai ascultate pe online-ul nostru, un clasament din 10 melodii. Deci vă aștept în următoarea oră.

tare, Maca, aici la microfonul roz. E ora în care vă aduc cele mai ascultate 10 melodii aici pe Frecvența Muz pe parcursul acestei săptămâni. Și apropo, suntem o săptămână cu numărul 40, ediția 40 am ajuns. Cum au trecut săptămânile astea? Câteodată mă întreb, zboară ca racheta timpul. Și tare mă bucur că sunteți cu noi aici pe Frecvență, pe 88.0 și pe muzfm.md. Și în caz că abia acum ați pornit radioul și nu înțelegeți ce are loc, să știți că are loc o chestie importantă, very importantă, gustul vostru îmbinată cu muzica noastră. Deci ediția asta, apropo, tare ciudățică, pentru că m-am uitat eu aici peste titluri, peste interpreți, peste cifre care le-au adunat. Și ca să fie clar pentru toată lumea care ne ascultă, iată, pentru prima dată, ce e un Osborne? Dacă America are un Billboard și în general e biblia muzicală, așa îi spun eu, noi avem un Mozboard și să știți că e fix ca oglinda. Deci să știți că nimeni nu-mi pune așa vreo foaie, vreo mită în pliculeț. Nu! Asta voi intrați pe muzfm.md, pe aplicația noastră, deci clicuiți atunci când ne ascultați și uite, se adună minutele pe care voi le dedicați frecvenței noastre într-un anumit moment când cântă o melodie și apoi facem adunare, scădere nu, doar adunare, se adună IP-urile voastre și minutele bune pe care le-ați oferit cântecilor și iată, eu doar vin în studio, apăs aici butonașe și dau drumul la ce ați ascultat voi toată săptămâna intens. Așa că nu mai pierdem vremea la povestit. Știu că sunteți curioși, ba chiar și eu sunt curioasă, dar înainte noi să ne pornim cu curiozitatea, haideți să ne ducem un pic în trecut, să vedem care au fost gusturile globale gusturile globale ale tuturor, nu doar Muz FM, dar ce s-a ascultat în Billboard de săptămâna cu numărul 40 anului 2025. Și să știți că acolo a fost foarte interesant, pe bune. Și o să ne ducem de fapt și în UK. Da, înainte de toate vreau să vă zic că o să vă prezint 10 melodii care au fost populare în săptămâna 40 anului 2025, deci în Billboard, și apoi trecem prin UK și apoi revenim aici pe tărâmurile noastre, să vedem și piesele române care acolo erau la putere maximă. Și o să începem de la locul 10 și pe locul 10 în Billboard Hot 100 a fost o prezență, deci a fost un duet care, băi, e legendar într-un fel sau altul. Și zic acum de Lady Gaga și Bruno Mars, care au reintrat, apropo, în săptămâna aia în top 10 și să vă zic pe mare dreptate, chiar sunt legendari acești artiști. Și neapărat o să vă zic și pe locul 9 cine se afla și pe locul 8. Și dacă facem așa introspecție un pic, să știți că acolo multe nu s-au schimbat și vă spuneam de Teddy Swims, care la fel era prezent cu Lose Control, dar haideți să audiem o bucățică de Bruno Mars alături de Lady Gaga. Uite așa, un pic așa, niște chestiuni tehnice interesante, dar hai să vă zic că pe 9 era Ravin Lenai cu Love Me Not, pe 8 era Justin Bieber cu Daisies, pe 7 era Lose Control cu Teddy Swims, pe 6 era Sabrina Carpenter cu Man Child, pe 5 era Your Idol cu Sia Boys, pe 4 What I Want cu Morgan Wallen și Tate McRae. Sia Boys, la fel, să știți că era prezent, doar că cu Soda Pop pe locul 3, era pe podium. Și dacă urcăm mai sus, acolo își făcea apariția Alex Warren cu Ordinary. Și number 1 au fost cei de la Huntrix și zic acum de Jay, Andrei Nuna, Ray Ami cu Golden. Și vă spuneam că vă zic și UK Single Chart cine domina acolo pe locul 10, iată, la fel era Sia Boys cu Your Idol. Iată, pe locul 10 își făcea apariția. Apoi, iată așa.

Where is my... Apropo, să știți că eu nu știam de chestia dată, dar știți că, iată, de exemplu, melodia lui Ryan, care sună Where is my husband, a fost semnată în anul 2025, nu în anul 2026, așa cum îmi părea mie. Deci a fost lansată ca single chiar în septembrie anului 2025, fiind extrasă de pe al doilea album de studio a acestei artiste. Și melodia s-a aflat în clasament în toamna anului 2025, dar e o confuzie, că pe bune credeam că anul 26 și de fapt piesa a atins vârful de popularitate, a ajuns number one în Marea Britanie la începutul anului 2026 și a devenit, iată, unul dintre cele mai bine vândute viniluri ale acelui an. Iată așa chestii interesante. Și acum vă spuneam că vom asculta și cum suna clasamentul aici pe tărâmurile noastre, Republic of Moldova, România, și aici nu pot să nu apelez la prietenii, eu așa le spun, la Media Forest, să vedem oare cum suna săptămâna cu numărul 40 anului 2025. Și acolo pe locul 10 era Andia cu Pata de culoare.

cine era oare number one în săptămâna cu numărul 40 anul 2025? Aici, pe drumurile noastre, să știți că dimineața cea care a îndulcit în această vară cu piesa ei Caramela, dar anul trecut, iată, a venit și a zis că, ha mă, să-mi lăm cu tălpile goale. Number one, Mira!

0: Публичитата.
1: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю. И новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
2: JETUR prezintă vârful absolut al ingineriei sale. JETUR T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. JETUR T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
3: Choco Boom e cel mai bun! Croasantul Boom îți explodează ziua! Aluat fin, umplutură delicioasă, fiecare mușcătură, plăcere adevărată! Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii, savurează momentul bun! Când vrei boom, alege croasantul Boom!
4: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour! Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian! Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour!
5: Mică sau mare, nouă sau rulată. S-Auto aduce orice mașină la comandă. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
6: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
7: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

0: Astăzi e numărătoarea, ediția numărul 40 a clasamentului Musboard. Și pentru că tot timpul avem ascultători noi pe frecvență, să știți că avem și apariții noi în clasament. Și dacă credeți că, da, credeți-mă că o să sune bine, spargem gheața, pentru că începem de la coadă. Cine ocupă locul 10 și dă start clasamentului de astăzi? Să știți că aici spunem un bun venit lui Robbie Williams și Miss Monique, care vine cu Beauty in Us. Deci o intrare nouă în această săptămână și o combinație pentru mine neașteptată. Știu și de Robbie Williams și de Miss Monique și iată, au făcut această melodie și poftim, v-a plăcut, au adunat 13.078 de ascultări de pe IP-uri unice și iată, și-au asigurat un locușor călduț în locul în locurile noastre de frunte, deci toate o să fie 10, dar uite că ei au intrat, au dat buzna peste noi și ascultăm Robbie Williams, Miss Monique, Beauty in Us, apariție nouă direct în clasamentul acestei săptămâni.
1: Musboard, locul 10.

0: de lui Robbie Williams și Miss Monique, Beauty in Us. Și mergem mai departe și mai facem un pas în sus, urcăm spre locul 9 și ce piesă găsim aici, pe poziția 9 în ediția 40. Să știți că avem aici tot o surpriză, mai avem o noutate. Își fac apariția o colaborare foarte și foarte tare. Sunt proiecte muzicale care colaborează în zona muzicii electronice, muzica dance, a remixurilor orientate spre club sau chiar și radio, și de-aia și sunt la noi în playlistul nostru. Și o să vă sune acolo niște note cunoscute și o să vă ducă gândul la ei noștri care au participat la Eurovision. Mai multe nu vă spun, dar iată, spunem bun venit și lui Hustler și Color Zebra cu Runaway, o altă intrare nouă în clasamentul nostru. Băieții au prins așa un val de ascultări de la voi, de pe IP-uri unice, pe online-ul nostru, pe musefm.md și în aplicația noastră, și au adunat 13.349 de ascultări de pe IP-uri unice. Pe locul 9, hai să-i ascultăm Runaway, Mr. Hustler și Color Zebra.
1: Moveboard, locul 9.

Și aici găsim o piesă care se află deja de săptămâni bune, 4 săptămâni, dacă să fiu mai exactă. Pe locul 8 o avem pe Alexia cu Nu mai am nume, care coboară 3 trepte față de ediția trecută și după ce săptămâna trecută, iată, o găseam pe poziția cu numărul 5. De data asta, Alexia, iată, se află... Apropo, vă spuneam că în săptămâna cu numărul 4, deci 4 săptămâni s-a aflat în clasamentul nostru și sper să se mai afle încă 4 mai, măcar înainte. Aduna 13.535 de ascultări de pe IP-uri unice. Eu zic că e o cifră frumușică. Ce o ține, iată, în continuare bine în topul 10 a clasamentului nostru. Și o ascultăm pe 8. Alexia, Nu mai am nume. A patra săptămână în clasament și o coborâre de 3 poziții. Muzmort.

0: piese noi. Dar noi continuăm drumul spre jumatea clasamentului și urcăm spre 7. Și cine oară aici? Aici găsim pe Cabron cu Rupe, care la fel coboară 3 poziții față de săptămâna trecută și la fel se află 4 săptămâni consecutiv în clasament. A adunat 13.586 de ascultări de pe IP-uri unice în această săptămână și își păstrează așa un ritm solid în primele 10. De ce și nu? Îl ascultăm pe 7, Cabron cu Rupe.
1: Moves Lord, locul 7.

0: în această săptămână. Să știți că aici la fel e un duet frumos și apropo, pot să vă spun că 6 săptămâni consecutiv în care piesa asta păstrează statutul de hit, da, în clasamentul Musboard, dar și în general global, risc să spun asta, pentru că nu are cum, pentru că a fost și imnul campionatului mondial de fotbal și zic acum de Shakira și Burna Boy cu Dai Dai pe locul 6 îi găsim și coboară o singură treaptă față de ediția trecută. Au adunat 13.650 de ascultări de pe IP-uri unice și și-au menținut, iată, la o aruncătură de băț de locul 5, dar cine știe, multe se schimbă în fiecare săptămână, da? 7 zile aveți la dispoziție să ne ascultați pe online și o să se adune minutele bune atunci când o să sune această melodie. Shakira și Burna Boy, locul 6, Dai Dai.
1: Musboard, locul 6.

0: fac experimente AI, un proiect marocan. Ne ducem până în Maroc. Le spune Kimo Sounds și piesa Rise Low, care urcă 5 poziții dintr-o singură mișcare. Știți că ca la ca în șah. Și iată, poftim vouă. Deja bifează a 5-a săptămână în clasamentul Musboard. Au adunat 14.131 de ascultări de pe IP-uri unice pe un anul nostru, adică pe muzfm.md și în clasa și în aplicația pe care o puteți descărca, apropo, gratuit, având acces la internet, ascultându-ne orice cost de lume și uite menute bune, se adună și poftim. Și astăzi sunt pe locul 5, Kimo Sounds, Rise Low, a 5-a săptămână în top și iată o urcare de 5 poziții.
1: Musboard, locul 5.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 30 septembrie. Euro, 20 de lei 15 bani. Dolarul american, 17 lei 75 de bani. Leu românesc, 3 lei 81 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
2: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
3: Lipsa dinților afectează sănătatea întregului organism și poate provoca un aspect îmbătrânit prematur. La Dr. Lozovan Dental Clinic redăm tinerețea zâmbetului tău cu implanturi de ultimă generație. Oferim soluții complete de reabilitare dentară cu planificare digitală avansată pentru o precizie anatomică absolută. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandri, 111. Pentru programări, sună 061 234 111.
4: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
5: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
7: Publicitate. 079

segmentul marca Muze FM, se numește Muse Board. Și pentru cine a deschis abia acum radioul, hai să vă zic două, trei cuvinte despre ce e asta și cu ce se mănâncă. Deci clasamentul 100% creat de voi, fără intervenții din studio, fără șefism, verișorism, dacă există așa. Doar pe bune ascultările voastre, atunci când intrați pe muzefm.media, pe aplicația noastră pe care, apropo, o puteți descărca gratuit, și se adună minutele pe care le ascultați în anumit moment, iată, piesele când sună în playlistul nostru, se adună IP-urile voastre și poftim 10 melodii cele mai ascultate

0: 4 și pe 4 îi avem pe cei de la Bastard cu Beautiful Mess, care urcă două trepte față de săptămâna trecută. Apropo, bifează a 6-a săptămână în clasament în general consecutiv și au adunat 14.259 de ascultări de pe IP-uri unice și ascultăm săptămâna asta pe locul 4, Bastard, Beautiful Mess.
1: Muz Nord, locul 4.

locul 3, cine își adjudică sau nu își adjudică medalia de bronz în această ediție? Deci avem pe cei de la Onel Canvas, care vin cu Every Pulse, Every Beat, coboară o singură poziție față de săptămâna trecută. Deci ei, apropo, să le fie cu noroc, dar băieții deja de 13 săptămâni consecutive sunt alături de noi în Mozboard. Și în această săptămână au adunat 14.482 de ascultări de pe IP-uri unice. I-au fixat așa frumușel și de data asta, iată, tot pe un loc de cinste pe podiumul nostru. Locul 3, Onel și Canvas, Every Pulse, Every Beat. Mozboard.

40 și noi mai avem doar 2 pași. 1 și 2. De fapt, 2 și 1. Urcăm la locul 2 și cine acolo pune mâna pe medalie? Dacă s-ar da medalii, ar fi o medalie de argint. Adică 2. Pentru că e o colaborare. Și de data asta, săptămâna aceasta față de săptămâna trecută, a urcat o treaptă băieții ăștia 2. Și bifează a doua săptămână în Mossboard și au adunat 15.007 ascultări de pe IP-uri unice pe online-ul nostru, adică pe muzfm.md și pe aplicația noastră pe care, apropo, puteți descărca gratuit. E un proiect, așa, un DJ vagabundo. E un proiect bun, așa să zic. Și al doilea, care intră într-o colaborare cu el, e cel care ne-a făcut să cântăm la toate petrecerile, toate diamantele. Da, Luis Gabriel. Și uite, s-au unit și au făcut o piesă despre Brazilia. Nu știu dacă anume despre Brazilia, dar sună bine Brazilia. Și astăzi, în această săptămână, e pe locul 2, vagabundo, Luis Gabriel. A doua săptămână în Mossboard și iată o urcare de poziție și astăzi pe locul 2. Mossboard.

Facundo și Luis Gabriel. Iată, deja de două săptămâni ne bucură băieții ăștia cu prezența lor în clasamentul Mosboard. Avem ediția 40 și dacă mă întrebați cine ocupă răvnitul locul întâi și ea, dacă s-ar da trofeu săptămânii. Și să știți că, doamnelor și domnilor, domnișoarele, domnișorii, avem campion de săptămâni bune, nu se schimbă, pe același loc ca săptămâna trecută și multe, multe săptămâni.

0: fiuri unice, e un număr foarte mare, care, iată, le asigură cel mai înalt loc pe podium în această săptămână, săptămâna cu numărul 40, în clasamentul Moz Board. Hugel, Email Angel, Ultra Nate, Moving to the Sun.
1: Moz Board.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Serviciile funerare din Republica Moldova ar putea avea nevoie de reguli mai clare. Un reprezentant al domeniului spune că legislația nu stabilește suficient de precis cine poate transporta persoanele decedate, în ce condiții și cum pot acționa companiile funerare în relația cu morgile. Problemele apar în special atunci când rudele sunt peste hotare, iar familia apelează la o companie pentru organizarea înmormântării. O soluție propusă este ca firmele autorizate să poată prelua persoana decedată în baza unui acord cu familia. În discuție este și valoarea indemnizației de deces, considerată insuficientă pentru cheltuielile funerare. Reprezentanții sectorului cer reguli mai clare, inclusiv pentru fiscalizarea și organizarea serviciilor. Fertilizarea in vitro ar putea fi finanțată de stat din 2027 pentru femeile eligibile medical. Măsura este prevăzută în programul pentru sănătatea sexuală și reproductivă pentru anii 2026-2030. Sprijinul ar urma să fie acordat indiferent dacă femeia este asigurată medical sau nu. În prezent, statul acoperă parțial costurile pentru cuplurile asigurate care îndeplinesc criteriile medicale. Potrivit datelor prezentate de Ministerul Sănătății, cel puțin unul din 6 cupluri se confruntă cu infertilitatea. În jumătate dintre cazuri este implicat factorul masculin. Extinderea finanțării face parte dintr-un program care vizează sănătatea sexuală și reproductivă pentru perioada 2026-2030. Sunt Irina Leancăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
3: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана, Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи, аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю и новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
4: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
5: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend!
6: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
7: AutoSelect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. AutoSelect. Vezi ce cumperi.
8: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Publicitate. 079 95

0: Astăzi, 30 septembrie, conform datelor oferite de Instituția Publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi în general stabilă cu temperaturi moderate pentru această perioadă. Cerul va fi variabil pe parcursul zilei. Vântul va sufla din nord-est, slab la moderat. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 18 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 5 grade. În zona centrală, maxima a zilei va atinge plus 21 grade Celsius, iar pe timp de noapte, temperatura va coborî spre plus 7 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 23 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 10 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil. Vântul va sufla din nord-est moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 22 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va coborî spre plus 10 grade.
1: Meteo. Publicitate. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Ai lucrări în construcții și vrei să scapi rapid de resturile acumulate? Container X îți face viața mai simplă. Aducem containerul la tine pentru 48 de ore, îl umpli în voia și apoi îl colectăm. Serviciul este disponibil în Chișinău, Strășeni, Călăraș și Nisporeni. Intră pe containerx.md sau sună 079-222-223. Container X. Soluția rapidă pentru un spațiu curat.
3: Самый вкусный чокобум. Круассаны бум. Взорвут твой день. Нежное тесто и вкусная начинка. Каждый кусочек чистое удовольствие. Возьми с собой, делись с друзьями. Наслаждайся моментом. Когда хочешь вкусное, выбирай круассаны бум.
4: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Traficul rutier va fi suspendat în această noapte pe un tronson al șoselei Hâncești din Chișinău. Măsura este valabilă între orele 21.00 și 6.00 pe segmentul cuprins între străzile Mitropolit Gurie Grosu și Leh Kaczynski. Restricția este impusă pentru lucrări de reparație curentă. Transportul public va circula până la ora 22.00. După această oră, traseele de troleibuz 10, 13, 20 și 24 vor fi prescurtate până la piața Pantelimon Halipa. Circulația rutieră va fi reluată joi 2 octombrie la ora 6.00. Conducătorii auto sunt îndemnați să evite zona în timpul lucrărilor. Școala vinului va avea loc pe 3 și 4 octombrie în piața Marii Adunări Naționale în cadrul Zilei Naționale a Vinului. Programul include degustări ghidate și sesiuni despre soiurile autohtone, vinurile cu indicație geografică, spumante și divin. Pe 3 octombrie, participanții vor putea învăța despre analiza senzorială, metodele de producere a spumantelor și soiurile autohtone. A doua zi sunt programate sesiuni despre vinurile albe, roze și roșii, dar și despre măturarea distelatelor de vin. Lecțiile vor fi susținute de somelieri, degustatori și vinificatori. Vizitatorii vor putea procura și un carnet al degustatorului cu 10 degustări valabile pe parcursul celor două zile. Sunt Irina Lengauțan și ați ascultat știrile la Muse FM. News on Radio Muse FM.

0: Publicitate.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Cât costă verificarea vederii?
3: La Ocular Optic e absolut gratis.
2: Dar ochelarii sunt scumpi?
3: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
2: Și cât timp durează?
3: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
4: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
5: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend.
6: Lipsa dinților afectează sănătatea întregului organism și poate provoca un aspect îmbătrânit prematur. La Dr. Lozovan Dental Clinic redăm tinerețea zâmbetului tău cu implanturi de ultimă generație. Oferim soluții complete de reabilitare dentară cu planificare digitală avansată pentru o precizie anatomică absolută. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări, sună 061 234 111.
1: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 30 septembrie. Euro, 20 de lei 15 bani. Dolarul american, 17 lei 75 de bani. Leu românesc, 3 lei 81 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate.
2: Șterge granițele. S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
1: Construiți sau rinovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
3: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Metropolia Basarabiei organizează pe 11 octombrie Marșul Familiei la Chișinău. Evenimentul se desfășoară sub genericul Înrădăcinați în tradiție și este dedicat, potrivit organizatorilor, familiei creștine și relațiilor dintre generații. Participanții sunt așteptați de la ora 14:45 la monumentul lui Ștefan cel Mare. După rugăciune pentru familie, la ora 15:15 va începe marșul pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, până la pretura sectorului Buiucani. De la ora 16:00 este programată conferința Familia între binecuvântarea lui Dumnezeu și provocările societății de azi. Organizatorii invită comunitățile parohiale, clericii și persoanele interesate și încurajează portul tradițional. O proteză specială de genunchi cu balama rotatorie a fost implantată în premieră în Republica Moldova. Intervenția a fost realizată la Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie unui bărbat de 71 de ani din raionul Ocnița. Pacientul avea o pierdere masivă de os, iar structurile care asigură stabilitatea genunchiului erau grav afectate. O proteză standard nu putea fi utilizată. Intervenția a durat aproximativ 5 ore. După operație, pacientul a urmat un program de reabilitare și a fost externat. Proteza cu balama rotatorie este destinată cazurilor complexe și oferă stabilitate atunci când ligamentele și țesutul osos sunt sever afectate. În prezent, pacientul este monitorizat pentru evaluarea mobilității și recuperării. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate. Back to school la McDonald's. Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor. Autoselect, importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
1: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutitejaponese.md.
2: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
3: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Publicitate. 079 9.

0: Muz.fm. News
1: on Radio Muz.fm. Unul din patru oameni din Republica Moldova are cel puțin 60 de ani. La începutul lui 2026, această categorie numără aproape 612.000 de persoane, adică 25,9% din populația țării. Potrivit Biroului Național de Statistică, îmbătrânirea demografică este mai accentuată în rândul femeilor. La 100 de femei de 60 de ani și peste revin doar 66 de bărbați. După 85 de ani, raportul ajunge la 35 de bărbați la 100 de femei. În același timp, numărul vârstnicilor activi economic a scăzut anul trecut cu peste 11% până la 87.000. Datele mai arată că aproape jumătate dintre gospodăriile din țară au cel puțin un membru de peste 60 de ani, iar peste două treimi dintre gospodăriile formate exclusiv din vârstnici sunt alcătuite dintr-o singură persoană. Agresorii care încalcă repetat ordinul de restricție ar putea ajunge la închisoare. Un proiect al Ministerului Justiției prevede înăsprirea sancțiunilor pentru încălcarea măsurilor de protecție în cazurile de violență în familie. Dacă agresorul a fost deja sancționat și încalcă din nou intenționat ordinul de restricție, acesta ar putea primi între 100 și 180 de ore de muncă neremunerată sau până la 2 ani de închisoare. Proiectul introduce și reguli noi pentru monitorizarea electronică. Agresorul va fi înregistrat în sistemele de stat, inclusiv pentru identificarea la frontieră. În primele 8 luni ale anului au fost emise 4766 de ordine de restricție, iar 787 au fost încălcate. Proiectul urmează să fie examinat și adoptat conform procedurii legislative. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere. O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
1: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend!
2: N-aștepta leafa de-a gata. Cumperi fără supraplată. La Maximum ai super rate cu zero dobândă pe până la 30 de luni la produsele LG preferate. Simplu și super avantajos. Maximum. De 30 de ani cei mai buni. De 30 de ani

0: primii. Autoselect. Importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
1: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
2: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
3: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

0: Radio Muz FM. Radio Muz FM.
1: This is Muz FM.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Economia Republicii Moldova a crescut cu mai puțin de 1% în prima jumătate a anului, iar țara rămâne vulnerabilă la noi șocuri inflaționiste. Concluzia aparține experților de la Expert Group. Potrivit analizei, stagnarea din primul trimestru a continuat și în trimestrul al doilea. Industria prelucrătoare a susținut creșterea, dar efectul a fost compensat de scăderi în alte sectoare, inclusiv informații și comunicații. Investițiile în mașini și echipamente au crescut cu 13%, iar consumul gospodăriilor cu 1%. Expert Group estimează că inflația aflată în jur de 7% ar putea ajunge la 9-10%. Experții indică deficitul bugetar și dezechilibrele externe drept factori care sporesc vulnerabilitatea economiei la noi șoc. O treime din alimentele produse la nivel mondial ajunge la gunoi, iar cantitatea risipită ar putea asigura hrană pentru până la 2 miliarde de oameni. Datele sunt prezentate de FAO cu ocazia Zilei Internaționale a Conștientizării privind pierderile și risipa de alimente. Reducerea risipei înseamnă nu doar mai multă hrană disponibilă, ci și mai puține resurse consumate și mai puține emisii generate. Risipa poate fi redusă prin măsuri simple, cumpărături planificate, păstrarea corectă a alimentelor și folosirea produselor înainte de a deveni inutilizabile. Problema implică întregul lanț alimentar, de la producători și comercianți până la consumatori. Sunt Irina Lecăuțan și ați ascultat știrile la Muse FM. News on Radio Muse FM.

0: достаточно.
1: Publicitate.
2: J-Tour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. J-Tour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. J-Tour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
3: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
4: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
3: Construiți sau rinovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
5: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
6: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend, cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă

0: La Trend.
1: Ai lucrări în construcții și vrei să scapi rapid de resturile acumulate? Container X îți face viața mai simplă. Aducem containerul la tine pentru 48 de ore, îl umpli în voia și apoi îl colectăm. Serviciul este disponibil în Chișinău, Strășeni, Călăraș și Nisporeni. Intră pe containerx.md sau sună 079-222-223. Container X. Soluția rapidă pentru un spațiu curat.
2: Autoselect, importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
3: Cine spune că toamna e doar despre teme? Pregătește de pe acum evadarea la mare. Magnific Tour selectează cele mai bune oferte în orice țară. Magnific Tour. Tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dmitrie Cantemir, 5/4 sau sună 067-160-001.
4: Vrei ochelari noi? Acum e momentul! La Go Optic ai 20% reducere la rame. Testează-ți vederea printr-o diagnostică modernă și precisă, realizată cu aparatură performantă. Ai ochelarii deteriorați? Nu-i arunca! La Go Optic îi reparăm rapid. Go Optic. Vedere clară, viață mai bună!
5: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Pragul pentru preluarea unei companii ar putea fi redus de la 50 la 33%. Un proiect elaborat de Ministerul Finanțelor propune schimbarea regulilor pentru investitorii care ajung să dețină o participație importantă într-o societate. Dacă un acționar depășește 33% din drepturile de vot, acesta ar urma să fie obligat să le propună celorlalți acționari vânzarea acțiunilor la un preț echitabil. Oferta ar trebui făcută în cel mult 3 luni. Până la îndeplinirea procedurii, drepturile de vot pentru acțiunile care depășesc pragul ar fi suspendate. Proiectul prevede reguli și pentru situațiile în care un investitor ajunge să dețină cel puțin 90% din companie, inclusiv drepturi pentru acționarii minoritari. Voucherul cultural pentru tinerii de 18 ani ar putea fi extins și pentru sport. O inițiativă prevede majorarea valorii voucherului de la 1.000 la 2.000 de lei și extinderea categoriilor de cheltuieli. Banii ar putea fi utilizați pentru cărți și servicii culturale, dar și pentru abonamente, antrenamente, taxe de participare sau echipament sportiv. Inițiativa a fost prezentată de deputatul Maxim Cotârniu și urmează să fie supusă consultărilor publice. Prima rundă este programată pentru 5 octombrie la Parlament. Programul Voucher Cultural a fost lansat în 2022. În 3 ani, peste 17.000 de tineri au beneficiat de acest sprijin. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Публичитата.
1: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
2: Cât costă verificarea vederii?
3: La Ocular Optic e absolut gratis.
2: Dar ochelarii sunt scumpi?
3: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
2: Și cât timp durează?
3: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
4: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
5: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
6: Lipsa dinților afectează sănătatea întregului organism și poate provoca un aspect îmbătrânit prematur. La Dr. Lozovan Dental Clinic redăm tinerețea zâmbetului tău cu implanturi de ultimă generație. Oferim soluții complete de reabilitare dentară cu planificare digitală avansată pentru o precizie anatomică absolută. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandri, 111. Pentru programări, sună 06 61-234-111.
7: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
8: Самый вкусный чокобум. Круассаны бум. Взорвут твой день. Нежное тесто и вкусная начинка. Каждый кусочек чистое удовольствие. Возьми с собой, делись с друзьями. Наслаждайся моментом. Когда хочешь вкусное, выбирай круассаны бум.
9: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master. Первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master. Улица Армянская, 30. Вход со стороны Букурешт. Или онлайн. kutitejaponeze.md.
10: Imaginează-ți. Ajungi acasă. Poarta se deschide. Silențios. Ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit. Fără priviri curioase. Iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: Publicitate. 079

0: Publicitate.
1: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
2: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
3: Искал по всему городу и так ничего и не нашел? Остановись. S-Auto привезет под заказ любое авто. Выбор безграничен. Любая комплектация, любой объем, новое или с пробегом. Приезжай на Калямоша Лор 11 или заходи на sauto.md.
2: Construiți sau renovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
4: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
5: Ai lucrări în construcții și vrei să scapi rapid de resturile acumulate? Container X îți face viața mai simplă. Aducem containerul la tine pentru 48 de ore, îl umpli în voia și apoi îl colectăm.

0: Serviciul este disponibil în Chișinău, Strășeni, Călăraș și Nisporeni. Intră pe containerx.md sau sună 079-222-223. Container X. Soluția rapidă pentru un spațiu curat.
1: Нежди зарплаты, покупай без переплаты. В максимум 0% супер рассрочка до 30 месяцев на любимую технику LG. Удобно и супер выгодно. Максимум 30 лет лучше. 30 лет первые.
2: Cine spune că toamna e doar despre teme? Pregătește de pe acum evadarea la mare. Magnific Tour selectează cele mai bune oferte în orice țară. Magnific Tour. Tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dmitrie Cantemir, 5/4 sau sună 067-160-001.
3: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
4: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
5: Vrei ochelari noi? Acum e momentul! La Go Optic ai 20% reducere la rame. Testează-ți vederea printr-o diagnostică modernă și precisă, realizată cu aparatură performantă. Ai ochelarii deteriorați? Nu-i arunca! La Go Optic îi reparăm rapid! Go Optic. Vedere clară, viață mai bună!
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

0: Муз-ФМ.
1: News on Radio Muz-FM.
2: Serviciile funerare din Republica Moldova ar putea avea nevoie de reguli mai clare. Un reprezentant al domeniului spune că legislația nu stabilește suficient de precis cine poate transporta persoanele decedate, în ce condiții și cum pot acționa companiile funerare în relația cu morgile. Problemele apar în special atunci când rudele sunt peste hotare, iar familia apelează la o companie pentru organizarea înmormântării. O soluție propusă este ca firmele autorizate să poată prelua persoana decedată în baza unui acord cu familia. În discuție este și valoarea indemnizației de deces, considerată insuficientă pentru cheltuielile funerare. Reprezentanții sectorului cer reguli mai clare, inclusiv pentru fiscalizarea și organizarea serviciilor. Fertilizarea in vitro ar putea fi finanțată de stat din 2027 pentru femeile eligibile medical. Măsura este prevăzută în programul pentru sănătate sexuală și reproductivă pentru anii 2026-2030. Sprijinul ar urma să fie acordat indiferent dacă femeia este asigurată medical sau nu. În prezent, statul acoperă parțial costurile pentru cuplurile asigurate care îndeplinesc criteriile medicale. Potrivit datelor prezentate de Ministerul Sănătății, cel puțin unul din 6 cupluri se confruntă cu infertilitatea. În jumătate dintre cazuri este implicat factorul masculin. Extinderea finanțării face parte dintr-un program care vizează sănătatea sexuală și reproductivă pentru perioada 2026-2030. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM.
1: News on Radio Muz FM.

0: Doar o iarnă.
1: Publicitate.
2: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
3: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Cât costă verificarea vederii?
5: La Ocular Optic e absolut gratis.
4: Dar ochelarii sunt scumpi?
5: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
4: Și cât timp durează?
5: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
6: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Фармация Фамилии. Грижа, которая не унеште.
7: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. Манол открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло Манол. Новый уровень защиты двигателя.
8: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
9: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
10: Chocoboom e cel mai bun! Croasantul Boom îți explodează ziua! Aluat fin, umplutură delicioasă, fiecare mușcătură, plăcere adevărată! Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii, savurează momentul bun! Când vrei boom, alege croasantul Boom!
11: Cine spune că toamna e doar despre teme? Pregătește de pe acum evadarea la mare! Magnific Tour selectează cele mai bune oferte în orice țară! Magnific Tour, tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dmitrie Cantemir, 5/4 sau sună 067 160 001.
12: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95 91 95.

0: publicitate. Știi că la Neocomputer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neocomputer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere. Отсутствие зубов влияет на здоровье всего организма и меняет эстетику лица. В стоматологической клинике «Доктор Лозавен» возвращают уверенность и комфорт, используя импланты последнего поколения. Высокоточная диагностика, 3D-планирование и собственная зуботехническая лаборатория позволяют создавать коронки с идеальной анатомией. Восстановите улыбку в стоматологической клинике «Доктор Лозавен». Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звоните 061-234-111.
1: Mică sau mare, nouă sau rulată, S-Auto aduce orice mașină la comandă. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
2: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Traficul rutier va fi suspendat în această noapte pe un tronson al șoselei Hâncești din Chișinău. Măsura este valabilă între orele 21.00 și 6.00 pe segmentul cuprins între străzile Mitropolit Gurie Grosu și Leh Kaczynski. Restricția este impusă pentru lucrări de reparație curentă. Transportul public va circula până la ora 22.00. După această oră, traseele de troleibus 10, 13, 20 și 24 vor fi prescurtate până la piața Pantelimon Halipa. Circulația rutieră va fi reluată joi 2 octombrie la ora 6.00. Conducătorii auto sunt îndemnați să evite zona în timpul lucrărilor. Școala vinului va avea loc pe 3 și 4 octombrie în piața Marii Adunări Naționale în cadrul Zilei Naționale a Vinului. Programul include degustări ghidate și sesiuni despre soiurile autohtone, vinurile cu indicație geografică, spumante și divin. Pe 3 octombrie, participanții vor putea învăța despre analiza senzorială, metodele de producere a spumantelor și soiurile autohtone. A doua zi sunt programate sesiuni despre vinurile albe, roze și roșii, dar și despre măturarea distelatelor de vin. Lecțiile vor fi susținute de somelieri, degustatori și vinificatori. Vizitatorii vor putea procura și un carnet al degustatorului cu 10 degustări valabile pe parcursul celor două zile. Sunt Irina Lengauțan și ați ascultat știrile la Muse FM. News on Radio Muse FM.

0: Publicitate.
1: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
0: Construiți sau rinovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
2: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Grand Hotel Nirvana, солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание all-inclusive премиум до полуночи, аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю и новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Grand Hotel Nirvana. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
3: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей. Обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
4: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate 079

0: Publicitate. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
1: Lipsa dinților afectează sănătatea întregului organism și poate provoca un aspect îmbătrânit prematur. La Dr. Lozovan Dental Clinic redăm tinerețea zâmbetului tău cu implanturi de ultimă generație. Oferim soluții complete de reabilitare dentară cu planificare digitală avansată pentru o precizie anatomică absolută. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări, sună 061 234 111. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Metropolia Basarabiei organizează pe 11 octombrie Marșul Familiei la Chișinău. Evenimentul se desfășoară sub genericul Înrădăcinați în tradiție și este dedicat, potrivit organizatorilor, familiei creștine și relațiilor dintre generații. Participanții sunt așteptați de la ora 14:45 la monumentul lui Ștefan cel Mare. După rugăciune pentru familie, la ora 15:15 va începe marșul pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt până la pretura sectorului Buiucani. De la ora 16:00 este programată conferința Familia între binecuvântarea lui Dumnezeu și provocările societății de azi. Organizatorii invită comunitățile parohiale, clericii și persoanele interesate și încurajează portul tradițional. O proteză specială de genunchi cu balama rotatorie a fost implantată în premieră în Republica Moldova. Intervenția a fost realizată la Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie unui bărbat de 71 de ani din raionul Ocnița. Pacientul avea o pierdere masivă de os, iar structurile care asigură stabilitatea genunchiului erau grav afectate. O proteză standard nu putea fi utilizată. Intervenția a durat aproximativ 5 ore. După operație, pacientul a urmat un program de reabilitare și a fost externat. Proteza cu balama rotatorie este destinată cazurilor complexe și oferă stabilitate atunci când ligamentele și țesutul osos sunt sever afectate. În prezent, pacientul este monitorizat pentru evaluarea mobilității și recuperării. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Back to school la McDonald's. Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 0799-95-9195. This is Muz FM.

0: is Moose FM.
1: This is Moose FM. Song. Sofia Camara.

Vol returns to your airwaves next week. Same time, same place.

Is on.